0: Fadina ne chingbitana lango cheke kereke. Epetene unzi na yenganila, ingbala kochi bikongona ndola sa sorda fundi kiluka. Zinatiza mbata kusala ni tonsunda le titene yanga tela wabe Afrika avu la parola. Epe akina yati mboko chizwa, mbata nisi guza suwe ke Jefferson zigaraba. Siagate na saa kusala anteretela. Jefferson ibarala itezoni gangona la.
1: Ibarala Elvire, ibarazo kweswa ki manada fono nonde kiluka.
0: Anaso biko shoso tene kichisu wande.
1: Kuzuni na kutalango susi dunia mubibazati. Kanga lege na tenti zangwa mo lingine na tiamina kusala susi alingi ya peswa ki sara ni kekirike eki epika patara na wa mango ilasu na ndoti ndwa lasi kwa doti ya kina ndoni na tenti kakango lege na ayati tenti kusala tiamo lingi su paske ata susi ya buku njia mu pasa ati tene na za mo lingi ya guna damanda ngumbi ti lasu mke bana ya tia lege na ya tia ndo amo lingi la kigingiza siya kigana ya ngada
0: na nile pa ke kota teminga la kina gene wala ketonga na
1: ye epika gande patara na wa mango idon Malongo Singati, Akinta, et puis à la pika patara, à la pika singa naïti, et à la fabibe, et à la naï, tonga naïsi, à la keba, sango, kusala tamo, et gesonan de solaïda.
0: Singila mingi, les personnes et à la sakusan John.
1: Singila.
2: Mati adaki tape, papa tilwa qui est visible, Moutou molenge mo bata, dilan la pasara na mule.

sewa ti degol on di show na vakati ya Saradou na Bongi ati ke kota singila ala grisa pepe ala sko ya collaborateur ti hôpital quand Henri Izamo na wati Bongi te ti mongo maboko tsala na ti maboko na ngoti solani si moninge tsala ti koli tata ti koli baba tsala chiri Narcisse de Gaulle on di show le waralane kwa na lango balouse na ngumba ya tinze ti meso on hôpital communautaire ati na batanga ti place kwa na lekregini na alekregini ki kekiri ke lango balia kwa na u setinze sou ke dana ndota sewani so ke na vakati ya Sara 2 na pekoti église cité des martyrs ti miskino ala ona so zoni ve kwa so tona mapoto kwani ti mo pekona la so to kwani ayeke eti ala.

0: Molapo. Alati bala kina vunu na beti bitu kosuna mela soko yangala tene chukwa ti molenge tati wali mama tala la umba tala su iritu la Françoise wa gramali lo akwa na langu setinze su yeke dana gwa na chibongi matanga disingo na kwa na katuchigi na lako su lango bala kwa na otasu yegwane da su la kota bisi singo na kwa na kekeke kereke na ndoti ase wani suwa kina kasai mwimu na vakati pukandia akina legeti simetia rendres ase wasu kumu nondi fayirita la gabu gereta su koto wana la mapiko tokwani chimu pekona su tokwani etala. Tanga tu tokwa ti vunu na gwetile ti asewa damba agas ngoronga gourier kamis magba kuagos rigon benga ala ke na vundu sewa zuvara la te bala ke na vunu na beti bitu kwa sona mena sokwa ingangala tena ti kwati ngangu ti tati ati koli baba tsala la ku ya tsala so ke pasteur damba agas edouard lo wa kona biko ta sonu on lango balia ko tin zeti fondo sola na hopital communautaire na pe ko ti kobela place ko na nembe so ke na ndotia sewa ni so ke na vakati bimbo mwemu na legeti usaka na legeti hotel poko mwemu na hotel motel wesley to kwani agoya te ba fa de minute to kwa ki on ande ti fane lango sa gisina kwa ti siwa so ni la tena ala gbugi re tsala so kwa mapoko to kwani ti mo piko na so to kwani ki tsala
1: radio ndiki luka adufade apiko ti ato kwa

0: Sera Idriss Iga wae ala la gaso igile geti on ivara la ma
1: singira vingia voisin du quartier
0: ton yeso
1: ça va Iga wae
0: so sena li tiga pe koti ya bate policier so
1: ala kwa na manga bate kwa gugi bongo
0: aki avance ki avance ngote na ida pe na tena bozo ta la pizu yi
1: a ndi a vila bisa ya zira yanga ni dalta sango ti la kuya wae na pe kona Armando yanga ndi aga dalti kota sango ikitamla na ti region la so na mbiki ti alinda ona baskoto
0: alinda
1: so ay ti nga tena ndi tenta mozo koti kodro ay comme ça il a igusa igusa
0: ay na igusa igusa
1: Saki na tiri jola si na peko ikiri tere igu nambiki ti uafafa
0: Tene idafe kaso ay alinda we Bon ite ntena kwa
1: fe Legera yomingi
0: Legera yomingi Meni biya tene alinda o jesine
1: Ade minga so
0: Ah ati son sa e sekre la Bon yu mnana se pata Epe la mwa wabe Afrika gwana ya nima mboko tala
1: Ale singira

nala kwima na metiga wa warango marta sembeni swa kengangu fatiso na bigita itachina basko tuna bigita alinda wo masekati alinda wo zingo na lege dodo tikodro magi sembe swa ya tala pika ma eskala sar fatiso maran boy gire ke kula linga nanga datsi ma makozi ti matongombela tsila swa da forondekiluka

Nathalie Makoma. Oh, likambo sama. Likambo ya mpasi. Likambo ya kokamwa. Basengi biso kopo ya mai. Topesi bango bidon. Est-ce que tu salis ma belle?